0: Marko Köbl v razgovoru z Juditom Herceg. Predsednik seljačke komore Gradiške Niki Berlaković je potvrđen u svojoj funkciji kod podpredsednik EU Saveza seljakov KOPA. Berlaković ju od 2020. ljeta zastupa u ovom savezu austrijanske interese seljakov i lozarov. Od 2022. ljeta je podpredsednik KOPE, u kojem je učlanjeno svega skupa 560 organizacijov iz svih EU zemalj. Predsednik je ostao Talijan Massimiliano Giansanti. Cilj Saveza europskih seljakov je da osiguranje hranom ostane strateška zadaća u Europi. Grupa od 11 školaric, kje se uču hrvatski, je nedilju u spratnju dvih učiteljic Terezijanuma u Željeznu i Savezne škole za elementarnu pedagogiku u Borti Bafepa odputovalo u Hrvatsku. Pri jezično-kulturnom putovanju tjedu si uz drugo pogledati Rijeku i Zagreb. Vrnut tjedu se pjetak. Općinski tanač Vorištana je pri svojoj sjednici Pandiljak zaključio nekoliko važnih projektov. Čujte već od Petre Marije Živković.
1: Uz saniranje općinskih cest u Protuliću do idućega leta će do Vorištanu staviti fokus na atraktiviranje ruševine Vorištanske tvrđave za turizam, je izjavio načelnik Kristof Wolf. Stvorit će onda vidikovac, trodimenzionalnu simulaciju i informacijsku ponudu na temelju povijesnih istraživanj prošlih 30 ljeć. Zvana toga su zaključili prepovid alkohola i kurijanja na 3 dići igrališći u Gradjanskom vrtu, u Borovoj lozi i u aleji Lipov. Općina Vorištan će polak odluke općinskog tanača od klijatu do 2029. ljeta nastaviti suradnju u modelnoj regiji za klimu i energiju Lajtanska zemlja.
0: Ustinjaki su u okviru inicijative Zdravo selo pozvali na predavanje na temu Rak i prevencija raka. Organizirao je priredbu Georg Franz Sagmeister, ki djela kod diplomirani bolesničar na onkologiji u kliniki Borta. Predavanje držao je vračitelj na onkologiji Paul Gibisa. Po priredbi je postojala mogućnost za razgovore i pitanja pohodnikov. U Austriji obeteža svako ljeto prik 44.000 ljudi od raka. Mjesec oktobar stoji širom svita u znaku prevencije raka na prsi. Ova vrst raka je najproširenija kod žijan. Kih 7000 obeteža svako ljeto od raka na prsi.
2: Šport.
0: Pri kijegljanju su žene od SKC-a Mali Borištov dobile protiv momčati KSV Bijeć 7:1. U Superligi su maloborištovski muži dobili protiv Ricinje 6:2, u Saveznoj ligi su muži SKC-a Mali Borištov dobili protiv Lojstofa 6:2. Kegljaška zajednica Solunak Veliki Borištov je zgubila protiv Štamperka 3:5.
2: Danas.
0: Po nazvišćenju SPÖ predsjednika Andreasa Bablara da će se do konca ljeta povući od funkcije i kod vicekancelar su reakcije iz zemalj pozitivne, tim da je stranka na dobrom putu. Bablar svojom odlukom kani pridonesti složnosti stranke i završiti interne debate. U Španjolskoj je socijaldemokratski premijer Pedro Sanchez nazvistio uranjene izbore 29. novembra. To su konsekvencije gubitka svoje manjinske vlade, kad se u parlamentu nije mogla probiti kod 2 dekretov za preobladanje krize kod stanovanja. Gradišćanska črljeno-zelena vlada je pri klauzuri zaključila mjere za odobrijanje data centrov. Potrebno da će biti 10 preduvjetov da bi se takovi centri smjeli zgraditi u Gradišću. Uz drugo ide za potrošnju energije i vode. Slijedi prognoza vremena. Noć na utorak će biti većinom zvjezdana, tim će se jako ohladiti i temperatura će pasti na 2 do 11 stupnjev, najmrzlije će biti u južnom gradišću. Utorak sunčano, jutro još dost friško, od podne će se temperatura zdignuti na 21 do 25 stupnjev. U sjevernom i u srednjem gradišću će puhati dost živ južni vjetar. Srijedu će ostati sunčano, samo jutro mora još biti par oblakov, od podne će se nadignuti živ vjetar s oko 40 km na uru, bit će dost teplo s 21 do 26 stupnjev. Četvrtak će se polako minjati vrime, s početka će još biti sunčano i uz živ južni vjetar teplo s 20 do 24 stupnjev. Tokom dana će se zaoblačiti i od podne su na mjesti jur mogući pojedini nevrimenasti pljuski. U noći na petak će dijelom curit i vjetar će se obrnuti na zapad, petak će u sjeverozapadni vjetar nastat znatno hladnije, oblačno i godinasto, imat će samo 14 do 17 stupnjev. Tim smo na kraju večernjega žurnala. Ja, Anka Šnives, valim na slušanju i želim vam još libi ugodan dobar večer. S Bogom!

Motus kvartet iz Bijeća je u prošli dvi ljeti dobio toliko naticanj i odlikovanj kod Kumajki drugi kvartet. Dobili su međunarodno naticanje kvartetov u Osaki u Japanu, Jožef Joachim naticanje i naticanje Jürgen Ponto zaklade. Pred kratkim su gostovali pri festivalu Herbstgold u Željezno. Koncert je pratio i Marko Čenar.

0: Uz kompozicije Bele Bartoka imaju u repertuaru i kusitje Franje Schuberta, Johannesa Brahmsa i suvremenih komponistov. Koč igraju ali i hrvatske kusitje, razlaže druga violina kvarteta Karla Kriš.
1: Ima, na primjer, jedan lijepi kvintet, klavijski kvintet od Dore Pejačević. Možda bi im isto prezentirala Papandopula ili ne znam još, Sorkočević sigurno isto ima par dijela. Za sad još nismo puno svirali, ali svirali smo par stvari. Kad smo bili isto u zadnji put, ovdje smo svirali Tri kralja jahaju, me se čini. To je isto hrvatski i to znači da, par puta smo se približili tome, da.
2: Lani ste dobili prvo mjesto, prvu nagradu pri natjecanju koje je imenovano po Jožefu Joachimu, Gječanu, Gradišćancu. Čo vam ta nagrada znači kad ovako v Gradišće sad se vrnete?
1: Zapravo nisam znala da je Jožef Joachim iz Gradišća, ali to je zapravo jako interesantno. To je bilo naše prvo natjecanje koje smo osvojili i to je naravno jedna od najvažnijih naših uspomena. To je bio zapravo prvi korak u našoj karijeri kao kvartet. To znači to je zapravo lijepo da se ovdje vraćamo isto gdje imamo naravno puno tih korijena ko Haydn koji je tako važan za kvartet i onda Jožef Joachim isto, ja ga znam više ko violinistu. Ali da, to je jako interesantno da je to tako i naravno to je jedna lijepa uspomena isto dodatno.
3: Mislim da smo si zaslužili ova odlikovanja. U prošli tri ljeti smo uložili toliko vremena i energije u kvartet, a mislim da to ljudi čuju i cijenu.
0: Misli čelist kvarteta Domonkos Hartmann. Violistica Erin Pitts je najnovije član Mutus kvarteta.
4: It's been quite an intense 2 years.
5: Imam čut da nas vježbanje pripravlja na žitak po natjecanju. Ufam se da ćemo onda moći već uživati pri naši nastupi.
6: Kako smo došli do imena je jednostavno. Nismo htjeli ništa na A, jer skoro svi kvarteti počinju na A. Pak smo onda odlučili da ćemo ča latinskoga zeti. A motus znači pokret. To nam dobro odgovara jer nastupamo širom svita tako da smo sve nek na putu prema sljedećem koncertu.
0: Tako prva violina Tim de Vries. Jožef Haydn se je dao inspirirati i od gradišćanskih Hrvatov, ke je upoznao u okolici Željezna. Tako, sadržava, na primjer, Londonska simfonija elemente narodne jačke o Jelena Jelena. Igrati kusitje Haydna u ravno onoj dvorani u kojoj je genijalni komponist predstavio po prvi put svoje kompozicije publiki je za Karlu Kriš bio veliki doživljaj.
1: Jako inspirirajuće. Stvarno, zapravo ne mogu uopće zamisliti da je on išao u ovim dvoranama i u ovim hodnicima, da smo mi zapravo u istoj prostori. Ali meni se čini da se to primijetilo danas na koncertu, smo baš dobro bili inspirirani za Haydna i kao da njegov duh bio iznad nas i to je bilo jako, jako lijepo iskustvo, definitivno.
0: Sada ćedu muzičari putovati jednoć oko cijeloga svita, a kljetu ćedu biti opet začuti u Austriji u Bečanskom muzikvarajnu.

Koncert Motus kvarteta u Željeznu si morete i poslušati u punoj dužini i to u Ö1 rubriki Apropo klasik u ORF radioteki.

0: Na, vidilo.
1: Autor David Gulda je pred kratkim v stanu literature v Materstofu prezentiral svojo novo knjigo pod naslovom Löw, Lebenswege einer jüdischen Familie. V ovoj opisuje povijest svoje familije z majčine strani, a ta siže u Hrvatsku. Naime je njegova prastara majka Hermina bila kćer Karoline i Jakoba Weissa. Uov Jakob Weiss je bio kantor u sinagogi u Zagrebu. Kako je autor povidao pri prezentaciji, se je svenek povidala štorica u familiji da je uov njev prastari otac ubijen od lustera u sinagogi. Pri rešerši za knjigu je David Gulda izvidio da se je u novembru 1880. ljeta dogodio težak potres u Zagrebu i da je pritom iz plafona sinagoge spao luster i ranio Jakoba Weissa. Ali on nije ubijen od lustera, nego je umro skoro mjesec dan kašnje od neke infekcije. Po njegove smrti je mlada udovica Karolina Weiss dostala trafiku na Jelačić placu u Zagrebu da bi mogla osigurati žitak svoje obitelji. Imali su naime cijel šerijek kćerov. Jedna od tih kćerov je bila Hermina, a da prastara majka Davida Gulde je ljeta kašnje djelala onde i onde upoznala budućega muža Wilhelma Löwa. Prezentaciju knjige u Materstofu je na klaviru oblikovao njev praunuk i brat autora Paul Gulda, ki je jačio i gradišćansko-hrvatsku jačku Jutro rano se ja stanem, kod i moja mala nema mane, kod asocijaciju na ovo njevo obiteljsko poglavlje u Zagrebu.

0: priredbe do idućih dan je sastavila Judith Hercek u kalendar priredab.
1: Kada, kamo?
2: U stanu literature u Matrštofu će do srijedu predstaviti 10. svezak iz serije Mlada literatura iz Gradišća. Autorice i autori su Sara Sophie Bauer, Kristijan Nikolaus Opic, Tena Topić i Katrin Varga. Početak je u 7. navečer. Ljubitelji piva su pozvani četvrtak na kušanje piva u Hrvatski centar u Beču, ko će početi u 8. navečer. Dan kašnje će stati zdravlje u prvom planu na programu Hrvatskog centra. Predavanje o zdravlju organizira društvo Žene STEM Beč. Početak je petak u 7. navečer. Revenin ormar na glavnoj cesti u Filežu će subotu opet otvoriti svoja vrata i to od 3 odpodne do 7. navečer. Trkačko društvo Elce Tiga iz Tinjakov prireduje subotu opet svoj rastok u dvorani za priredbe, ki će početi u 6. navečer. Bahetaši će do muzički zabavljati goste. Kazališno društvo Dugava iz Pinkovca će gostovati subotu s komedijom Imate problem, gospa Makem, u kulturnom domu Petrovoga sela. Predstava počinje u 7. ura. Nedilju gostuju s igrokazom u staroj školi u Stinjaki. Početak je u 3 odpodne. Općina i Tamborica Cogrštov pozivaju nedilju na skupno jačanje pod geslom Zajačimo si u krčmu Vinifera. Početak je u 3 ura odpodne.

0: na kraju.
1: Pjesma na kraju je danas od pjesnika Vladimira Vukovića iz Fileža, Rana jesen, čita autor sam.
2: Rana jesen. Na uska nek vrata, sram je živo, nečujno, šuja se jesen. Zmožno je bilo ljeto. Dica u parku razigrana, ne primjećuju sve dulji sinj starca na klupi.
1: Ovim stihi smo došli na konac današnje emisije, današnjega kulturnoga ta jedna. Na ovom mjestu vas još kanim upozoriti na večernji magazin Rub i sredina, ki počinje kratko po 8 na ovom valu na Radiju Gradišće. Danas morate čuti mladu literaturu dvih autoric iz Gradišća, kje su publicirale u najnovijem izdanju serije pod istim naslovom edicije Lex List 12. Za sada vam ja, Silvija Digndorfer, hvalim na slušanju i vam želim još ugodan večer i dobru zabav s daljnim programom, drage slušateljice i dragi slušatelji. S Bogom!

Čuli ste odlomke tekstov Cogrštovke Sare Sofije Bauer i Tene Topić iz Gosa. One su dio novoga 10. izdanja Mlade literature Gradišće, ko svako ljeto izdaje edicija Lex List 12. Dosi Duop su izdali 9 izdanj u ki su publicirani i teksti drugih gradišćansko-hrvatskih književnikov i književnic, na primjer teksti Andreje Kerstinger iz Filežđa ili Konstantina Vlašića iz Velikoga Borištofa. Ako kanite već čuti, srijedu će doprezentirati